0: Учим казахский язык легко.
1: Сыр кельбет. Внешность. Дене бітімі. Телосложение. Ірі денелі. Крупный. Жуан. Толстый. Арық. Худой. Сымбатты. Стройный. Ірі денелі ер адам. Крупный мужчина. Ірі денелі. Крупный. Ер адам, мужчина. Ірі денелі ер адам. Сымбатты қыз. Стройная девушка. Сымбатты. Стройная. Қыз. Девушка. Сымбатты. Қыз.
0: Учим казахский язык

0: Учим казахский язык легко.
1: Сырт-келбет. Внешность. Дене бітімі. Телосложение. Ірі денелі. Крупный. Жуан. Толстый. Арық. Худой. Сымбатты. Стройный. Ірі денелі ер адам. Крупный мужчина. Ірі денелі. Крупный. Ер адам. Мужчина. Ірі денелі ер адам. Сымбатты қыз. Стройная девушка. Сымбатты. Стройная. Қыз. Девушка. Сымбатты. Қыз.
0: Учим казахский язык